Rijeka! Dobro vam jutro svima, koliko vas uze radio Rijeku ima. Dobro jutro najsretnijim ljudima u najsretnijem gradu i najsretnijoj županiji. Ča, uvjeravaju vas da ni tako. Ne dajte im. Ča po tim internetima to kruži zadnjih par dan. Stalno me neki pita je li Rijeka najtužniji grad u Hrvatskoj. Čavanje. Ili još bolje kivanje. I sad iako ja ne volim baš te neke ankete, te clickbait ili ti ga po hrvatski klikni za grizi naslove. Ali ne da mi vrag mira greni ja vidjet kako ono kud mali mujo tudi. Nego ja sam mislila, i to mi je bila ključna greška, to ča sam mislila, ali mislila sam da su neki jako pametni ljudi, pametniji od mene, delali kakovo istraživanje, čaja znan, ispitivanje javnog mijenja, da je to neč reprezentativno, da je to neki, kako se reče, studiral, da si je dal truda, sigurno zna bojaš, sigurno tu su argumenti, statistike, metodologije, matematike i čuda kalkulacije. E, da sam vam rekla, vaje da je problem kad puno misliš. Ča sad, a? Ča ćemo sad, prst u uho, ali ča. Ja vam ne volim baš gurat stvari kamo i nije mjesto, pa tako ni prste. Pa ajmo onda, kako je nastala priča o Rijeci kao najtužnijem gradu u Hrvatskoj? Bio jednom jedan internet. Kada se pojavio, to je bilo veliko otkriće. Svi smo mu se veselili jer je bio koristan, bio je sveznajuć, bio je pa skoro enciklopedija na dlanu i bio je revolucija. A onda su ga počeli koristiti svi. Pa tako danas u toj nekadašnjoj revoluciji znanja mi imamo evoluciju neznanja. Pa smo tako odjednom saznali da su ptice zapravo dronovi, da je zemlja u biti ravna ploča, da su cjepiva izazvala autizam i da je 5G mreža tu da nas ubije. A tako smo saznali i da je Rijeka najtužniji grad u Hrvatskoj. I ne, nije bilo velikog istraživanja, nije bilo ni statistika, nije bilo ni matematika. Bilo je jedno... Pa, ispitivanje javnog mijenja na Redditu. Kine znača je to, blago se vami. To vam je izgledalo otprilike ovako. Javi se jedan korisnik interneta. Evo, za naše potrebe mi ćemo njega nazvati Marko. Javi se Marko i pita Marko, koji je po vama najdepresivniji grad u Hrvatskoj? Tako on pita ekipu s interneta, malo se oni dopisuju, onako, čakule radi. I onda krene, Ploče, Županja, Sisak, Karlovac, Zagreb, Knin, Vukovar, Gospić, Delnice, Rijeka.

0: 네.
1: Dejan Doričić, na početka je svemira. Znaš ti ča, od ovek slike nam ponoće prihajaju. Toliko svetlobi posute okole, toliko misli ke se ne daju lahko odpret i toliko tvojeg zaostanki ki mi sada leže spod prsti. Moramo poći naprvo, svetla neka svete i misli neka budu tihe. Ja ću s tobom prošetjat ruku pod rukun do mesta kada nas mesec čeka, okrugal i veli, zbregi i dolci, po kojih astronauti sade svoji senjali. Tvoje oči svetleva škurine i gledaju me z boka. Va moje srce zabodi banderu i volejmo se dokle nas gravitacija ne hiti nazad na zemlju, skroz si sloj atmosferi, naša će ljubav goruća, kot repatica svetlet.

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Bilo je danas i pojačanog prometa, nažalost, i nešto nesreća na našim cestama. Ajmo mi

Minuta i pol otprilike do 18 sati, tada ćete čuti vijesti. Moramo znati što se oko nas događa, a mislim da je red da vas pozdravi poslije podnevne ekipa Radio Rijeke, iako ćemo jednog člana pustiti i onom večernjem timu. Ana Marija Ilić bila je za vas glazbena urednica, ovaj koji ostaje Deni Gulija, ja sam Lena Stojiljković, nekom drugom zgodom i prigodom neki drugi dan se čujemo. A na večer će s vama biti naša Ivona, tako da ne gasite radio, nego ostanite blizu Radio Rijeke.